0: FM 96.1，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: FM 96.1，香港电台普通话台，
0: 活出生活精彩。香港五年规划已经公布，安全是发展的前提，发展是安全的保障。香港五年规划提出以总体国家安全观为指引，强化国家安全教育，建设 AI 城市大脑综合城市管理系统，提升消防和楼宇安全治理，完善公务员培训管理制度，加快公共行政数字化，完善地区治理高层统筹机制，深化区议会、关爱队和地区三会协作，切实解决市民的疑难。
2: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
4: Hello Jakarta.
5: Hello Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
4: Saya Sam di RTHK di Hong Kong. Sudah balik lagi ke Hong Kong.
5: Iya, kemarin-kemarin kan kita tapingnya barengan ya, siarannya barengan ya.
4: Iya.
5: Udah berjauhan lagi, udah LDR.
4: Iya, udah LDR, terus udah nggak ada ketoprak.
5: Ya. Gitu.